Bantu membantu serta amalan berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Demikian titah Tuanku Raja Muda dan Tuanku Raja Puan Muda Perlis selepas berkenan berangkat menyaksikan pelaksanaan ibadah korban di Kampung Wang Besar dekat Kangak. Dalam masa yang sama, baginda berdua turut menasihatkan seluruh umat Perlis dikasihi agar sentiasa mengutamakan keselamatan sepanjang musim perayaan, khususnya ketika berada di jalan raya. Tuanku Raja Muda dan Tuanku Raja Puan Muda Perlis turut mendoakan agar seluruh rakyat sentiasa berada dalam lindungan Allah serta dikurniakan sambutan Aidiladha yang penuh keberkatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama insan tersayang. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER terus memperkukuhkan kedudukannya sebagai hub pelaburan strategik apabila pembangunan sempadan Malaysia-Thailand kini dipacu bagi menarik pelaburan bernilai tinggi serta memanfaatkan pasaran ASEAN dan peralihan rantaian bekalan global. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA, Datuk Muhammad Haris Kadir Sultan menerusi satu kenyataannya memaklumkan pendekatan bersepadu melalui kerangka pelaburan baharu memberi tumpuan kepada pelaburan berteknologi tinggi serta penciptaan pekerjaan berkualiti tinggi sekaligus mempercepat kemasukan pelabur ke wilayah utara. Ujarnya, strategi pembangunan sempadan itu sejajar dengan perubahan struktur rangkaian bekalan global, khususnya pendekatan China Plus One yang semakin mendapat perhatian pelabur antarabangsa. Dalam perkembangan yang sama, projek CVIA mencatat pelaburan penting daripada syarikat global Jabil dengan operasi awal bermula Disember 2025, manakala beberapa komitmen pelaburan baharu dijangka dimuktamadkan tahun ini. PIP pula yang siap sepenuhnya tahun ini kini berfungsi sebagai hub logistik pelbagai mod sekaligus mempercepat pergerakan barangan rentas sempadan ASEAN. 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Perlis dan Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi. Pesawah dijangka akan mula menabur benih selepas Aidiladha. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata tinjauan beliau ke Perlis mendapati bekalan air di kawasan sawah mula pulih sekaligus memberi keyakinan proses penanaman dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Ketika diminta mengulas mengenai peningkatan kos operasi yang dihadapi pesawah, beliau berkata kerajaan sentiasa prihatin. Pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan bagi mengurangkan beban golongan berkenaan sekaligus memastikan sektor pengeluaran padi negara terus stabil. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okey, nantikan 10 lagu Vibes Terbaik. 9.15 minit pagi, 10 buah lagu lah bakal saya perdengarkan kepada anda. Minggu ni ada satu pencalonan baru. Kejap lagi saya akan perdengarkan kepada anda 9.15 minit pagi, alright? Terus setia Perlis FM.

0: Ayah, okey tak adik nyanyi?
1: Banyaklah kau.
2: Anak je? Saya?
1: Bolehlah. Sudah, angkat barang ni. Produser macam mana? Okey. Ketupat, kendang, lemang semua dah ambil. Bila nak habis eh? Apa kau gelak? Eh, ni kampung awak. Bukan nak balik kampung saya ke?
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
4: Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kompetitor tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini, dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang, namun begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Capeman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legault berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah safah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga, sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca, 19 tahun, bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam kariernya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pernah ada ampun terlena dalam kereta, tan enjin tengah hidup dan aircon tengah pasang?
3: Takkan tak pernah, mestilah pernah. Dah penat kan?
4: Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan enjin hidup. Bahaya! Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
2: Karbon apa dia?
4: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun. Yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau enjin ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
3: Ya, sebab bila kita tidur, banyak kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migrain, sesak nafas. Sampai otak pun tak cukup oksigen.
2: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
4: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pingsan.
3: CO ni dia saling kira. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun. Dia pun tak sedar langsung.
2: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tu.
4: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
3: Jangan ambil risiko. Keselamatan hampa lebih penting.
2: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
4: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
5: saya Hazim,
6: saya Awal
4: dari Stem Sira SMK Site Sirajuddin,
7: juara Junior Inevitan 2025.

atas talian di eprasekolah.moe.gov.my mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026. Penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Manakala syarat-syarat kelayakan semestinya kanak-kanak warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Baiklah, banyak lagi yang menanti anda selepas ini di Perlis FM. Serasi denganku.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

cuba terusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan di

0: terusan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul percuma.
3: Yang memilih aku adalah dirimu.
2: Hei, bukan macam tu.
4: Yang memilih aku adalah dirimu.
3: Pelis aku seperti punggung rindukan bulan. Pelis FM.
2: Wow, berbunga-bunga.
4: Dalam hati ini penuh bunga-bunga hiasan.
3: Pelis FM. Bagaikan kaca tempas ke batu.
4: Mungkin belum pernah kau rasa.
3: Pelis FM. Hadinya keluarga kerana kasih dan sayang. Pelis FM. Inilah Pelis FM. Suasi denganku.
4: Tingkap masuk pintu, keluar tingkap.
3: Pelis FM.
5: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azrinda Mak Rozali dalam berita Pelis FM.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Kes kecurian kabel landasan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB merupakan isu keselamatan nasional kerana mengganggu perkhidmatan rel dan mengundang risiko bahaya buat orang ramai. Menteri Pengangkutan Anthony Lux Yu Fook berkata kes-kes kecurian kabel merupakan masalah besar, khususnya di kawasan utara sehingga menyebabkan banyak kerosakan dan mengganggu perkhidmatan KTM komuter dan train elektrik ETS. Berikutan itu, Kementerian Pengangkutan juga sedang melihat teknologi bersesuaian bagi mencegah kegiatan itu dengan pemantauan lebih berkesan oleh KTMB dan Perbadanan Aset Kereta Api RAC. Pihaknya juga telah berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Zon Perdagangan Bebas Tuanku Syed Sirajuddin Perlis Inland Port PIP di Padang Besar, Perlis. Sementara itu, Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Selain itu, ia turut disokong dengan kemudahan logistik yang bersepadu sekaligus berupaya menghubungkan kawasan perindustrian di selatan Thailand dengan pelabuhan utama negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri ini dan wilayah utara semenanjung. Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan spur line yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lalatul Shahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menziarahi dua mangsa kebakaran yang berlaku di sekitar Padang Besar dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam lawatan tersebut, Tuanku Syed Faizuddin Putra turut berkenan menyampaikan sumbangan awal MAEBS bagi membantu meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa kebakaran tersebut. Sumbangan itu diharap dapat membantu keperluan segera mangsa selain menjadi simbol sokongan berterusan MAEBS dalam memastikan kebajikan umat Perlis sentiasa diberi perhatian, khususnya ketika berdepan saat-saat sukar dan mencabar. Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar kedua-dua mangsa dan keluarga terus diberikan ketabahan serta dipermudahkan segala urusan dalam membina semula kehidupan pasca musibah. Berhubung video tular Menteri Besar Perlis menembak seekor lembu sedang mengamuk pada program korban, polis merakam keterangan Abu Bakar Hamzah. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yu Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, berdasarkan keterangan Abu Bakar, tindakan itu diambil ketika program seekor lembu telah mengamuk dan mengancam petugas serta orang awam di kawasan tersebut. Pihak polis turut merampas selaras senapan patah dipercayai digunakan oleh Menteri Besar serta 9 butir peluru jenis buckshot untuk siasatan lanjut. Siasatan lanjut turut mendapati Abu Bakar adalah pemegang lesen senjata api yang sah bagi senjata api jenis senapan patah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39 Akta Senjata 1960 / Akta 206 kerana melepaskan tembakan di tempat awam dan jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum setahun dan denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dendangan, lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Kami ikutkan dari ramalan Met Malaysia. Malam nanti tiada hujan. Ada suhu kita 33 darjah Celsius. Tapi tak boleh nak teka lah keadaan cuaca sekarang ni kan. Tak hujan jadinya hujan. Bila katakan hujan, tengok macam nak hujan tapi tak hujan pun. Tak apalah, datangkanlah yang elok-elok je kan. InsyaAllah akan kita terima. Amin ya Allah. Segalanya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka, yakni yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentera langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: kat Perlis pun kadang-kadang sejuk juga. Kadang-kadang panas sangat pula. Okey, kalau sejuk ni kita kena tengok. Ada sejuk yang mana boleh tayamum, ada sejuk yang tak boleh tayamum. Senang cerita macam ni. Kalau sejuk tersebut, kalau kena ayak kat kita tu, krem sekolah tangan. Maksudnya kena tu demam sekolah. Kalau sejuk yang sangat macam tu, itu baru boleh tayamum. Tapi kalau macam sejuk yang sikit-sikit dah kita bangun subuh tu, senang cerita macam ni lah. Kita semua pernah tengok cerita Piramli yang daripada 3 orang masuk bila ayak tu sejuk sangat, mandi mata je. Kalau setakat sejuk tu tak boleh lah, tak tayamum. Yang boleh untuk tayamum ni kalau sejuk yang mana kalau kena ayak tu menyebabkan mudarat untuk kita. Bahkan ada riwayat Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi, ketika mana dia dihantar untuk satu peperangan Zatus Salasil, waktu tu musim sejuk. Bila musim sejuk, dia ni dalam keadaan bila mana dia nak bertaharah, nak bersuci, tak bolehlah guna ayak sebab sejuk, maka dia tayamum. Jadi bila mana dia dah balik dah ke Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW tentang benda ini, baginda tak marah apa, tak larang apa. Bahkan fadahika Nabi SAW, Nabi ketawa mendengar apa yang mana diceritakan itu. Jadi nak menunjukkan Nabi mengikrarkan, mentakrirkan, mengiyakan perbuatan Amr bin As. Jadi kalau kita sejuk yang bersangatan sangat, kalau kena ayak boleh mudarat, baru boleh tayamum. Tapi kalau sejuk sikit-sikit je, itu tak boleh lah. Itu kena guna ayak lah untuk berwudu.
1: Baik, terima kasih Ustaz.

101 2.9 MHz dan 8.11 minit malam. Kita masih lagi berbicara tentang individu yang hilang di dalam hutan, kita sesat dalam hutan tau. Kerana banyak sangat kes yang tersesat dalam hutan sekarang ni, bila pergi hiking, bila pergi berkemping dan sebagainya. Jadi ada nasihat lah daripada pihak penyelamat, daripada pihak SAR ni, tentang bagaimana bila kita hilang ataupun kita rasa kita sesat dalam hutan ni, individu yang sesat ketika melakukan aktiviti pendakian ni, anda diminta untuk kekal di satu lokasi lah, bagi memudahkan ditemui oleh pasukan penyelamat berbanding bergerak tanpa arah tuju berikutan panik. Bila kita panik ni, kita nak pergi kiri, nak pergi kanan dengan tak ada kompas kat tangan, nak tengok kompas pun tak pandai dan sebagainya kan, main rodong ikut dan kita je. Jadi bila ada perubahan tempat lokasi kita tu akan menyebabkan kesukaran lah pada pihak SAR untuk menyelamatkan kita ataupun ditemui di kawasan yang kita tunggu tu. Jadi jika sesat, jangan panik, dan prinsip paling penting ialah mengamalkan stop, iaitu berhenti, berfikir dan memantau serta merancang. Selain itu, antara langkah penting yang perlu diberi perhatian ialah jangan mendaki seorang diri. Nampak tak? Nah, ini yang macam kita pesan tadi, jangan mendaki seorang diri, amalkan body system ataupun mendaki secara berkumpulan. Dan kalau berkumpulan tu pun, bawa jugalah guide yang berpengalaman dan sebagainya, ataupun orang yang tahu selok-belok nak masuk ke hutan tersebut dan sebagainya. Apa yang paling penting sekali, kalau orang suka sangat, kalau minat sangat dengan hiking dan sebagainya kan, amalkanlah. Pendaki ni perlu belajar asas navigasi ataupun survival, navigasi dan juga survival, supaya sekurang-kurangnya kita tahulah cara baca bentuk topografi muka bumi serta menggunakan kompas. Ini sampai kompas pun tak tahu nak guna, susah lah kan. Dan mereka yang ingin mendaki itu perlu memuat naik aplikasi yang membolehkan pihak lain mengesan kedudukan telefon bimbit, selain membawa peralatan asas keselamatan pendakian. Nanti kita cerita lagi kenapa manusia ataupun mereka boleh sesat dalam hutan ni. Punca-punca selalunya yang tersesat dalam hutan ni. Kan? Okey, dengarkan terus Polis FM, Surat Sidi Ganti. Hey, Soul Sister. Hey.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Gerhana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
1: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Sri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira 26.7 juta ringgit setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategi bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian import ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
1: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMB dan juga RIC, itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
1: Menurut KTMB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa, menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Alright, 102.9 Magas. Nampak tak lagu orang perempuan kalau dipilih macam mana? Aizan! Lagu slam, curhatan. Semua lagu teriak tepi guri semua. Kita kata orang perempuan broken heart daripada marah kita. Lepas tu mawar pula. Apa backup lah geng-geng perempuan ni. Orang perempuan broken heart tak sama dengan lelaki. Lah. Cuba bagi perbezaan ni. Macam mana lelaki broken heart, macam mana perempuan broken heart. Pandai sangat dia pun. Nak backup juga, kan? Lagu saya, pengalaman saya sebagai penyampai ni tak kontinian. Kalau lagu kalau orang perempuan pilih ya, memang melintok-lintok lah. Syok je kecewa orang malam ni tau.

0: Bas bersiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Opkesan 6.0 bermula Isnin, bantras kenaikan harga tidak munasabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Tujuh cedera selepas bas persiaran yang dinaiki terbalik dalam kemalangan membabitkan dua bas persiaran dan sebuah SUV di kilometer 15 ketika menuruni jalan Genting Highlands, Genting Sempah petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29 minit petang. Bas persiaran pertama dipandu seorang warga tempatan dan membawa 35 penumpang warga asing. Dalam kejadian itu, 6 penumpang warga Nepal cedera ringan, manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing yang menaiki bas persiaran kedua dipandu seorang warga tempatan tidak mengalami sebarang kecederaan. Satu lagi kecederaan membabitkan seorang daripada 3 warga tempatan yang menaiki SUV. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan masing-masing sebelum ketibaan pihak bomba. Dicukai, 3 pekerja nyaris maut selepas sebuah kapal tangki yang ditemukan hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dan terbakar. Insiden berlaku di JT Glorious Innovation, Kampung Bukit Kuang petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli, ketika kejadian, 3 pekerja termasuk 2 warga asing sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal. Namun mereka berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dan kebakaran masih dalam siasatan. Bermula Isnin depan, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam, operasi dilakukan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723, bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Susulan peningkatan kos bahan mentah operasi dan perniagaan. Sektor yang menjadi fokus termasuk petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pelaksanaan Opkesan 6.0 hingga 31 Ogos depan. Sementara itu, usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Jaminan itu diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ujar beliau, keutamaan ketika ini adalah memastikan kelangsungan bekalan, khususnya minyak negara.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Di Penampang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani kini melaksanakan langkah penghematan ketat agar dana yang dijimatkan dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jelas beliau, peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu. Namun pengecualian diberikan untuk sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas termasuk di Sabah. Lawatan dan perbelanjaan ke luar negara untuk menteri juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN, APEC atau BRICS. Sementara itu, geran khas interim kepada Sabah dinaikkan lebih sekali ganda daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Penambahan itu diumum Perdana Menteri sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimutamatkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 untuk selesai. Sudah kena faham setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan dunia negeri.
0: Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
2: Kerana harga itu agak relatif tertentang tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam pengaturan kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, pendedahan angka berkenaan adalah bagi memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Berita seterusnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan yang susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Demikian menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump untuk kita persediaan rapi.
0: Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei lalu, memasuki hari ketujuh. Datuk Sri Nur Hisham berkata operasi berkenaan melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 anggota tambahan dihantar ke puncak gunung pagi tadi.
3: Tambahan untuk membolehkan penggiliran berlaku berdasarkan pada pengalaman kita dan berdasarkan kepada keadaan persekitaran. Dia lain sikit kalau laut tu, dia lain sikit. Tapi gunung ni, kita tidak akan, orang cakap, pada masa ni ialah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi lah. So pencarian tu masih kita teruskan.
0: Datuk Sri Nur Hisham Muhammad. Dalam perkembangan terbaru, Jaslinda disahkan bergerak menuju ke kem Sukaneka di Gunung Batu Putih dekat Tapah. Ini berdasarkan petunjuk penting daripada rakaman kamera pengawasan hidupan liar yang diperoleh hari ini. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan petunjuk terbaru itu diperoleh selepas chip card memori daripada 2 unit kamera pengawasan di puncak gunung diambil pada 10.15 pagi tadi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk merampas 70% wilayah Gaza di Palestin. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan rancangan itu dengan jelas membuktikan niat terancang Israel untuk menafikan hak rakyat Palestin. Menurut kenyataan itu, Malaysia bersolidariti dan menyokong penuh usaha Palestin menubuhkan negara merdeka dan berdaulat merangkumi Tebing Barat, Gaza dan Baitul Maqdis Timur. Vietnam akan membebaskan hampir 10,000 banduan bersempena pilihan raya parlimen yang baru dijalankan serta meraihkan kejayaan Kongres Parti Komunis. Menurut dokumen ditandatangani Presiden Vietnam memerangkap setiausaha agung Parti Komunis, Tu Lam, bermula Jun, 9,950 banduan akan dibebaskan dengan program pengampunan. Timbalan Menteri Keselamatan Awam Lee Van Thuyen memaklumkan mereka termasuk 63 warga asing terdiri daripada 56 lelaki dan 7 wanita daripada pelbagai negara. Sukan, ketua jurulatih Liverpool Arne Slot dipecat susulan kegagalan mempertahankan gelaran juara Liga Perdana Inggeris. The Reds juga sekadar menamatkan kempen musim ini di tangga kelima. Baru mengendalikan Liverpool selama 2 musim, pemecatan jurulatih dari Belanda itu berkuat kuasa serta-merta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Ops, kesan 6.0 bermula Isnin, banteras kenaikan harga tidak munasabah. Berdasarkan berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu hari ini, edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim, dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4, Big Band serta kumpulan tarian Joba Walkers dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan FanFest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraikan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melengkapkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsi, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, palit-palit darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

kriteria persembahan dari Spring dengan Borgen Villa baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat, apa saja yang ingin anda sampaikan. Anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Luar Keluar Negara, Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain khususnya lawatan keluar negara. Malah lawatan keluar negara juga melibatkan Menteri Persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borang kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Pemirsa, stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tinggi tarif. Ya, tarif kabel ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Duri Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja, pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan, nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan, terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil. Dan keseronokan beriadah di kawasan pantai dan laut ini perlu disertai sebenarnya dengan sikap tanggungjawab dan keutamaan, terutamanya kepada aspek keselamatan. Dan setiap langkah pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian, sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan, dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air, serta menggunakan krim pelindung mata hari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga, orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcus Rashford ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengadakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kichiva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele, tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu, satu-satu itu, kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Door Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah persembahan dari Lah Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Membawa kita ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk seketika sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru 5.43, di Bandaraya Melaka 5.49, di Seremban 5.49, di Shah Alam 5.49, di Ipoh Perak 5.49, di Georgetown 5.50, di Alostar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan. Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terjangkau tinggi, kita biaya 1 bilion ringgit sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, kita perlu cecah 3 bilion ringgit. Ini tidak dalam pengukuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos penyangkutan kapal dan insurans.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Selepas itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misrul Khaitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salah mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

Sampam serasi dengan ku. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam BI Akhbar pagi ni lah. Nak mulakan dengan berita harian lah . Ini berkenaan dengan Malaysia kutuk sekeras-kerasnya rancangan Israel rampas 70% kawasan Gaza. Ini di Kuala Lumpur . Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel merampas 70% kawasan wilayah Gaza di Palestin. Ini Kementerian Luar dalam satu kenyataannya berkata rancangan itu jelas membuktikan niat terancang rejim Zionis Israel untuk menafikan hak rakyat Palestin. Ada Malaysia membantah sekeras-kerasnya perancangan berkenaan. Menurut kenyataan itu, Malaysia menyokong penuh usaha Palestin menubuhkan negara merdeka dan berdaulat di tanah air mereka sendiri yang merangkumi tebing barat, Gaza serta Baitul Muqaddis Timur. Tindakan itu rampasan oleh Israel menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Ia adalah pelanggaran nyata oleh pihak rejim itu terhadap undang-undang antarabangsa. Ia juga pelanggaran nyata terhadap Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB selain pelbagai resolusi Majlis Keselamatan PBB dan Perhimpunan Agung PBB. Dewi Wisma Putra sekali lagi menyeru masyarakat antarabangsa agar bersatu bertindak membantah rancangan rejim Zionis Israel itu. Ini dalam berita harian, geng. Okey, bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti kesungguhan laksana hak 40% Sabah. Ini dipenampang keputusan Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada 600 juta ringgit kepada 1.5 bilion ringgit. Ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk melaksanakan hak 40% hasil negeri ini seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Berhad, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu ini UPKO, Dato' Edward Benedict berkata pengumuman itu dibuat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memenuhi tuntutan berkaitan hak hasil Sabah, sementara rundingan muktamad mekanisme pelaksanaannya diteruskanlah. Bagi pihak UPKO, saya mengalu-alukan komitmen Perdana Menteri untuk melaksanakan hak 40% Sabah serta keputusan meningkatkan bayaran interim kepada 1.5 bilion ringgit. Pengumuman ini mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan untuk memenuhi tuntutan berkaitan hak hasil Sabah secara berperingkat, sementara rundingan pemuktamatan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah terus dilaksanakan. Dalam Metro boleh baca. Okey, satu lagi ni, berita nasional berkenaan dengan Malaysia terbuka beli senjata dari negara sedia pindah teknologi. Ini kata Menteri Pertahanan Malaysia akan mempertimbangkan perolehan sistem persenjataan daripada mana-mana negara yang bersedia untuk berkongsi memindahkan teknologi mereka. Ini kata Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata, sebagai sebuah negara berkecuali, Malaysia telah membuat perolehan peralatan ketenteraan daripada pelbagai negara sebelum ini asalkan terma dan syarat yang ditetapkan adalah berasaskan kepercayaan. Jadi apabila kami melakukan perolehan, kami melihat kepada negara yang benar-benar boleh memindahkan teknologi mereka kepada kami, negara yang bukan saja mahu menjadikan kami sebagai pelanggan tetapi melihat kami sebagai rakan kongsi. Rakan kongsi dalam erti kata mereka bersedialah untuk menyokong dasar kami, dan antara dasar baharu kami adalah untuk mampu berdikari. Ini bagi menyokong industri pertahanan tempatan lah. Ini antaranya lah yang dibuatkan dalam BI Akhbar, berita dalam negara lah. Kejap lagi saya kongsi lagi. Alright.

Okey, lagi berita dibuatkan dalam Ia Akhbar. Kerajaan laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Okey, ini Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani kini melaksanakan langkah penjimatan ketat lah. Ini membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian dengan penjimatan itu disalurkan semula sepenuhnya kepada kesejahteraan rakyat. Beliau berkata peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu, namun pengecualian diberikanlah untuk sektor kritikal ya, seperti pendidikan, kesihatan, infrastruktur asas termasuk di Sabah. Anwar berkata langkah penjimatan itu termasuk menghadkan lawatan kerja menteri ke luar negara kecuali bagi menghadiri mesyuarat wajib yang terikat dalam jadual seperti ASEAN, BRICS atau APEC. Lawatan-lawatan sekadar belajar sebagainya semua dibatalkan di persekutuan. Kemudian lawatan itu pun kalau rombongannya 6 orang jadi 2. Kalau hotelnya sampai Royal Suite diturunkan jadi Junior Suite katanya lah. Beliau berkata demikian kita berucap merasmikan Pesta Keamatan peringkat Negeri Sabah 2026. Ini dimuatkan dalam Akhbar Sinar, boleh baca. Okey, 7 warga Nepal cedera bas persiaran terbalik di Genting Highland. Ada berita bergambar, boleh tengok dekat Metro. Ada berita bergambar kat sana. Ini 7 warga Nepal cedera selepas bas persiaran yang membawa 36 penumpang terbalik dalam kemalangan membabitkan 2 bas persiaran dan sebuah kereta utiliti sukan SUV kilometer 15 jalan turun Genting Highland, Genting Sepah lah. Ini penolong pengarah bahagian operasi penyelamat Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Pahang Muhammad Salahuddin Isa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada 5.29 petang sebelum jentera dari Balai Bomba Penyelamat Genting Highlands tiba di lokasi 6.6 minit petang lah. Sebuah bas membawa 36 penumpang terdiri daripada warga Nepal terbalik mengakibatkan 7 orang mengalami kecederaan. 34 penumpang dari Bangladesh dan Nepal menaiki satu lagi bas persiaran dilaporkan selamat tidak mengalami sebarang kecederaan. Muhammad Salahuddin berkata 3 individu berada dalam kereta tersebut juga selamat tidak mengalami kecederaan. Ini dimuatkan dalam Akhbar Metro. Okey, satu lagi ni berita dalam negeri juga. Perdana Menteri ucap tahniah tabung haji diiktiraf terbaik dunia urus jemaah haji. Alhamdulillah. Ini Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga mengucapkan tahniah lah kepada lembaga tabung haji TH atas kejayaan pengurusan dan juga kebajikan jemaah haji sehingga memperolehi pengiktirafan berprestij daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Beliau berkata penghargaan itu sekaligus membuktikan kecemerlangan institusi di negara ini dalam menguruskan kumpulan jemaah haji. Bukan mudah geng Alhamdulillah, tahniah kepada tabung haji atas pengiktirafan berprestij yang diterima daripada Kementerian Haji Umrah Arab Saudi. Mengiktiraflah kecemerlangan Malaysia pengurusan dan juga kebajikan jemaah haji. Ini kejayaan ini mencerminkan komitmen lah profesional Lisma, dedikasi seluruh warga tabung haji serta petugas haji yang sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan terbaik menguruskan jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Okey, kejap lagi kita nak keluar negara. Berita global.

Hanya sebelum membakar semua bangunan yang sedang dalam pembinaan ketika kejadian di Samarinda pada malam Khamis lalu. Insiden itu dipercayai berpunca daripada perselisihan berkaitan pembahagian daging korban, wang sumbangan dalam kalangan pekerja di tapak pembinaan berkenaan didakwa tidak diagihkan secara adil. Menurut pihak kuasa, pertengkaran dia bermula dalam skala kecil bertukar menjadi tegang, suspek dikatakan berang sehingga bertindak di luar kawalan sekaligus mencetuskan kekecohan besar di tapak pembinaan. Ini dimuatkan dalam Ya Akhbar pagi ini. Anda boleh bacalah sebagainya dah saya kongsikan dengan anda dan anda boleh bacalah dimuatkan dalam Ya Akhbar pagi ini. Alright, Blaze FM.

9. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Harisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarina Kashahalil berkenan berangkat menziarahi dua mangsa kebakaran yang berlaku di sekitar Padang Besar dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam lawatan tersebut, Tuanku Syed Fazlin Putra turut berkenan menyampaikan sumbangan awal MAIBS bagi membantu meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa kebakaran tersebut. Sumbangan itu diharap dapat membantu keperluan segera mangsa selain menjadi simbol sokongan berterusan MAIBS dalam memastikan kebajikan umat Islam sentiasa diberi perhatian khususnya ketika berdepan saat-saat sukar dan mencabar. Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar kedua-dua mangsa dan keluarga terus diberikan ketabahan serta dipermudahkan segala urusan dalam membina semula kehidupan pasca musibah. Berhubung video tular Menteri Besar Perlis menembak seekor lembu pada program korban, polis merakam keterangan Abu Bakar Hamzah. Ketua Polis Daerah Kangar Assistant Commissioner Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, berdasarkan keterangan Abu Bakar, tindakan itu diambil kerana ketika program seekor lembu telah mengamuk dan mengancam petugas serta orang awam di kawasan tersebut. Pihak polis turut merampas laras senapang patah dipercayai digunakan oleh Menteri Besar serta 9 butir peluru jenis backshot untuk siasatan lanjut. Siasatan lanjut turut mendapati Abu Bakar adalah pemegang lesen senjata api yang sah bagi senjata api jenis senapang patah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39 Akta Senjata 1960 Akta 206 kerana melepaskan tembakan di tempat awam dan jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara maksimum setahun dan denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Kes kecurian kabel landasan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB merupakan isu keselamatan nasional kerana mengganggu perkhidmatan rail dan mengundang risiko bahaya buat orang ramai. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok berkata kes-kes kecurian kabel merupakan masalah besar khususnya di kawasan utara sehingga menyebabkan banyak kerosakan dan mengganggu perkhidmatan KTM komuter dan tren elektrik ETS. Berikutan itu, Kementerian Pengangkutan juga sedang melihat teknologi bersesuaian bagi mencegah kegiatan itu dengan pemantauan lebih berkesan oleh KTMB dan Perbadanan Aset Kereta Api RAC. Pihaknya juga telah berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian Zon Perdagangan Bebas Tuanku Syed Sirajuddin Perlis Inland Port PIP di Padang Besar, Perlis. Sementara itu, Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Selain itu, ia turut disokong dengan kemudahan logistik yang bersepadu sekaligus berupaya menghubungkan